0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken,
1: ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Det er unnskyld uttrykket, ja, da.
0: Det er ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det er en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigar i sydligere EU-land enn i
1: de nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klag over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at de kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnær Radio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Det vi har ligga, 12.
1: 87, det må jo være 13
0: år, herlig, ja, du stor med ting.
1: Ja da.
0: Men vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid, antagelig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det, ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Men nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja, det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet ikke hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig.
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam. Ja. De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes. Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Ja. Jo, du var inne på dette ja. med Villmarkens sønner og
0: ja.
1: For akkurat en uke siden så satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, gjorde det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia.
1: Da, og,
0: ja, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller her likevel, vi.
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg plata kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull.
0: Det er bare tull. Det går ikke.
1: Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous,
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på et kjøkken, men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja, ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, jeg har oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke,
1: ikke bjelle.
0: Nei,
1: det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grabe et hål i bakken,
1: ja.
0: Hive opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil... Da, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to. Så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt, står det slutt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepende og skylle dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, så, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal slakte en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Så skal vi anbefale. Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det, ja. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Du har ikke det?
1: Ute i naturen. Nei,
0: det vel,
1: har jeg aldri gjort.
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelser.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker, ja, foran og bak programmet, og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Eller, ja, jeg gleder godt av de to damene.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre igjen Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Ja. Og det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Du ja, hadde helt rett i at det var en refrenge her var da kjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: Leida, liksom, mørke håret.
0: Mørke håret. Kanskje var lys
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener jeg har forestillet det som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så vel kan man da.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene tv-serien som går på den ene kanalen over til en annen tv-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da
1: du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i format av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Men ja. Kelly Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan jo gjenta det til det kjedsommelige, men
0: gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Å jo.
1: Som spilte en sang som heter That Spoon, That Spoon, That Spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Har du lagd mye spoonfugler?
1: Jeg stekker deg så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av leiv hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg går en helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Jaha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror hun
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei. Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager den? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt. Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare
0: det. Det er vel spønefugler, det må være. Det tror jeg.

0: kan ikke få det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin.
1: Ja.
0: Så prøver jeg til annen gang da, på kanadisk, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballad pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I nasjonalteateren må følge meg ut.
1: Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det.
1: Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg. For du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet. Ja.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice-kanadieren David Whiffen, White Lines.

0: Walmart style.
1: Ja da.
2: Morsomt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Biggie Fish to Fillet, med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesanger? Ja.
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra... Nummer 1, det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med, han er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de...
2: De Aranjes.
1: Ah.
2: Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania, sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den.
0: Ja,
1: eller hvis jeg måtte valgt.
0: Så. En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja, det...
0: Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt. På et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting jeg hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg.
1: Jaha.
0: Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år,
0: ja.
1: Hette Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den også.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom til å være av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god.
1: Det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Du hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid plikk på.
0: Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det det veldig gamle bandet, så er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke. Ja.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget, han også. Men samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket i spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være kroket til. Men hin prøver banken av beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om ja. Å være litt gnete, for jeg kan stå opp i en stegje skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et botak, og hvis jeg bommer og slår spikere en skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Kan du ramle ned?
1: Kan ramle ned, men
4: det er sikkert gnitt.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være en forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikere, og ikke let seg, det er gnirer.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Liten grann da. Det er bare så vidt. Det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble de fortalt,
4: tenker jeg. Ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha de på denne måten.
5: skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan jeg tenke dere? Ja, så er han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, ja. Det er far, men hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Er det noe i form for...
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det. Det
3: er helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså... Jeg vet ikke de grensene over. Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi...
4: Det tror ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Men jeg ser, er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i landet her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ja. Ikke det? Du får ikke det mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på, hva har han tenkt han som har laget, eller designet?
3: Eller du ber å kjøpe en vass fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper han. For det med blomstervassene, så må oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den med her, men det passer han. Og jeg leter vel det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å, jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, jeg husker... Men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap, eller i kjeller, eller
2: har Nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser, etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint, jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om ikke jeg var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjuver. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuven inn i øynene, så er så torsken han prøver å stele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Men du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler det i muntra, da er det jo ryddigt. Og. Men tenk deg som er så heldige eller uheldige de er lag med, for eksempel gifte med en samler, enten en eller annen kjønnet, som er så hekta, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Så det ikke er buende, det overgår alt. Ja, her finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja,
2: jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra?
2: Ja. Det
1: på Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Så du ser at det utvider til stadighet.
3: Ja, men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter da, eller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe bjønde, det var
3: ja, det er god bjønde. Det er ikke en start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det er for noe, det er et mønster. Det er å ha en ting av hver sort, og vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er
1: klart, det er kjekt å ha.
2: Det
3: blir varieteter liksom.
2: Ja. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel i tiden. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag. Så hadde jeg aldri gått i den fella, så vi gikk i og har middagssett til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg syns var pent. Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Og da har du sluttet da.
2: Jeg
3: tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig, så har 12 tallerker og 12 alt likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring. Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerke. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det, altså. Jeg visste omtrent hva eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det trær som får tak i det trær du ikke hadde.
2: Ja, det er det trær du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg god pensjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja, jeg har
1: Og en liten historie.

Denna countrytimmen den går hver dag klokka 15:20 undertaket onsdagskvelden. Det blir nytt program hver fredagskveld. Jeg avslutter med en Dag Erik Oksvold med Lucky Shot.

0: Og noen knapper som ikke var nede her. Og det skal være sånn litt av og til når gamlingene møtes og skal sending. Hvem vi har med oss?
1: Nei, vi har med oss Elmer Listhaug, vi får være i det om.
0: Ja, og svaret var?
1: Nei, meteorolog, det er jo som sagt de som følger med på med ballongene sine og ser ut hva det er vi får i ventet av veier og sånt.
0: Du tror, disse ballongene tror jeg var mer brukt før eller nå, altså.
1: Ja, jeg driver nå på opp i, ja, hva det er.
0: Du har satellitter nå, mye sikkert.
1: Ja, det er nok. Men de har noen veierballonger enda der.
0: Ja, det har de helt sikkert. Nei, jeg sier dette veier er ikke likt det siden han trengte gå seg.
2: Christian?
1: Ja. Ja. Det var det, da.
0: Det var sånn, i Lista, er du bare syke?
1: Nei.
2: Ta ikke så nøye, mener du?
1: Nei, da, det får du bare ta det som vi får.
2: Ja.
1: Det, vi kan gjøre med det, så da er det noe.
2: Jeg får finne på et kvart å gjøre på inni huset.
1: Ja. Det er noe. Det er ikke den. Det er ikke veier jeg kommer an på, det er en bekledning da.
2: Ja,
0: ja, den har vi hørt før du, den har vi hørt mange ganger når det er skitveier. Da kommer den.
1: ja, nei da.
2: Men du må ikke begynne å gjøre noe overilt, begynne å vaske vinduer og sånt, for da ser hun det at du er flink å vaske, og da må du, får du jobbe.
1: Nei da, det er ikke far.
2: Det er ikke far med det, nei.
1: Nei da, det er ikke det. Så, nei da. Nei, jeg har stått på auda nede i motorrommet på bilen og skiftet dynamo.
2: Og du har skiftet dynamo? Er du, mekaniker eller hobbymekaniker?
1: Nei, ja, hobby, kan jeg heller kalle det.
2: Er du sånn flink hobbymekaniker?
1: Ja, det er ikke slegger akkurat. Jeg prøver nå å fikse og ikke slegge og så. Ja, sånn.
2: Nei, jeg holdt på å fikse på noe ute, og så jeg har veit ikke så gå så langt forbi huset. Dette var vel i, ja, jeg tror ikke det var i vår eller i haust, og så holdt på med noe sånn batteriverktøy. Og en som stoppet og spore, er du flink? Ja, du ser nå det på verktøyet, sa jeg. Dette her verktøystypen her, det er for flinke amatører. Han selv han hadde blekkendekker.
1: Ja.
2: Han måtte nå bare være enig.
1: Ja. Ja, nei, det er forskjell på det også.
2: Prøv om det er, ja.
1: Ja, det er.
2: Varighet da, det er det.
1: Ja, både styrke og annet.
2: Ja.
1: Somme ting så, ja.
2: Nei, jeg skal ikke drive reklame.
1: Få det du betaler for.
2: Ja, det er det jeg gjør.
1: Ja. Men skal du bruke det bare en gang, så tenker du kjøpe det dyrt.
2: Nei.
1: Ja, da.
0: Men da kjører vi i gang her, Odd.
2: Ja, vi er ikke vi i gang da.
0: Ja, men med spørsmål, det er alvorlig.
2: Er det noe alvorlig time?
0: Ja.
2: Skal jeg spørre han først?
0: Gjerne.
2: Ja. Du, Elmer.
1: Ja.
2: Inn i Gloppen, der er sikkert mye humle.
1: Om det er mye humle, ja, det har noe vært meg, men...
0: Det bør.
1: Er det noe sorten enda, ja.
2: Ja, det bør være mye. Men det var det jeg lurte på. Har du studert deg humle noen gang?
1: Nei, jeg har ikke sett meg til å studere sånn... Men hvor mange føtter hun har...
2: Nei!
1: Hvor mange vinger hun har... Nei!
2: Men hvor mange farger tror du der er?
0: Det er ikke vår sport om.
1: Nei, det er noe... Nei, humle når hun er brun og svart.
2: Det er bare de to fargerne, tror du?
0: Jeg kjører ikke.
1: Ja. Nei.
0: Ja, men med honning og draksa på, da er det sikkert gult også.
1: Ja, gult og svart, men nei, jeg er nok andre farger. Nei.
2: Neida, om det er kunst, er det brun eller svart, eller gul.
1: Ja.
0: Men jeg kommer med et spørsmål. Husker du Trond Kvirkog og Knut Lystad? Det er to av komikeren som var bak KL. Men
1: hvem
0: som var bak
1: M-en? Det var han, du sa Knut Lystad, og...
0: Trond Kjerskog.
1: Og så han...
0: KLM, det var artige karen.
1: Ja, ja, ja, han...
0: Ja, det er om å gjøre huske det der, da vet du.
1: Ja, nei, han... Tom Kjelkog, og så var det han siste, ja.
0: M-Stoffer, tror du?
1: Ja, han... jeg ser han før meg, skjønner du, men det kommer ikke...
0: Jeg kan si at han heter Lars. Og nå må du vite dette navnet, altså. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, Myrst.
0: Du var inne på det.
1: Myrst.
0: Jeg begynner på M.
1: Ja.
0: Og så nesten likt mitt etter navn, da. Nesten.
2: Ja. Husker du et tidligere slalomkjører fra Oppdal? Han hadde samme navnet, etternavnet.
1: Ja, men det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser, men
0: Lars,
1: det kommer ikke.
0: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
2: Mjølfjell?
1: Neida.
0: Få bokstaver etternavnet.
1: Ja, men det står...
2: Så det er helt...
1: Ja, det er så...
0: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
2: Siste N.
1: Ja.
0: Ja, så var det.
1: Altså, nei, jeg klarer ikke.
0: Du vet, jeg sier M, J, Ø. Mjø.
1: Ja. Men, jeg klarer ikke. Det står stilt.
0: Det var Lars Mjøen.
1: Mjøen, ja.
2: Det var det, ja.
1: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
2: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
1: Ja, ja, ja, ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
0: Ja. Tydelig ikke, men det kom ikke på det i hvert fall.
1: Men, ja.
2: Men det var gode skuespillere, men dette der er rustig, så er det noe. Komikere.
1: Ja, ja, ja. Det var mye sånn.
2: Den der Trond Kirkevåg, for eksempel. Utrolig klok.
0: Det var så flinke med etter stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Greit, ja. Ja, ha det, ja.
0: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spilte før
2: jeg
0: skulle...
2: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
0: Gamle karene stod bare så hugg deg til før jeg sok for oss. Uffa meg.
2: Men er det på grunn av at du er med det da,
0: jeg tror? Jeg spiller mange skal spille en sånn lår, han har laget han Erling Dahl, som heter Sjora Tippen.
2: Var det Sjora Tippen? Vals det?
0: Nei, jeg tror det er Reilander.
2: Reilander?
0: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål og svare på den.
2: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
0: Ikke jeg eller du?
2: Nei, langt derifra.
0: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, du hadde laget et forholdsvis enkelt spørsmål.
1: Ja, jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel enda, grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er oppegående.
0: Ja, de er på den rette siden, men hva heter den der fælingen baki der?
1: Ja, han sitter jo bak der og klasker.
0: Var det jo sånne Beatles-karer da du vokste?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis òg?
1: Nei, det hadde vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke du langt hår da?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet altså?
1: Nei. Det var ikke når jeg var på topp.
0: Nå har jeg funnet ut det at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak
1: der. Ja, det var stjerne. Det var
0: ikke... Hva er de navnet?
1: Det var ikke han... Charlie Watts.
0: Nei, han... Han har bare lagt inn.
1: Han
0: har...
1: Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig, var det dette barnelærdom vi er voksne opp med det der.
2: Ja.
0: Og det var
2: han? Han kaller seg kunstnernavnet av Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det? Det må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja, kanskje det er lettere å uttale.
2: Mykje enklere, og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Vel, du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men ikke
0: helt, ja, ja, det var det jo. Ja, ja. Men det er sikkert slet i år nå, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i år nå, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for sent å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sangstemmer inn i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk noe inn, egentlig. Lettvent over til nord også.
1: Ja, men hva for har du mist? Er det noe sykdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Å, oh, ja vel, ja.
0: Men du, jeg så du var ute og biler denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du vært da?
2: Nei, jeg var en tur og kjøtt i Askvoll. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å, oh, ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper jeg å tenke på det at det er deilig med å organisere i overnatting og bla, bla, bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp, og så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei og åt og koster dere også?
2: Det var ikke så mye... Det var, ja, vi hadde oss stått på Jøsterholm, altså, og huset på å handle litt grann, da. Og på vei opp igjen, så var vi innom Obsbygget før det, og kjæringen skulle ha seg en stabel med tre helge.
0: Oh, ja.
1: Og med tre helge?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja, altså, heller... Altid på med et kvart, vel?
0: Jeg har et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hva skal ha deg liggende, da?
2: Ja, nei, altså, hva skal ha deg, det vet jeg nå, da. Men så forlanger du deg småre med, eller, i olja.
0: Ja.
2: Så det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, det var å sitte sånne små kirker med pensel, det er mye travligere enn å måle en vegg.
1: Å, ja, ja, ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja, du skal nå inn i mulig alle steder.
1: Ja, da.
0: Men har du tålmod, da?
2: Ja, altså, det er noe et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det, Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T-en står for det, altså.
1: Ja, Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. Ja. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er
0: ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Men, nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, tror jeg, hivde penselen.
1: Høyvann, F.I.
0: Hva? Han hivde den her, jeg bare ikke snakker om gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånn, noe sånn.
1: Når du driver maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere, sånn at det du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, man
0: går ut av litt rundt. Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har den.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plass, så går det fint.
1: Ja, men etter
2: stund så. Ja, jeg skal pakke ting i plass, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja,
2: men akrylmåling og den slags, det er da ikke det lange veien for at det der er... En saga er blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øye seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Sett det i en kvistbok eller et kvart hunden.
1: Det er ikke det du har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja. Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da.
2: Da kom vi ifra. Nei, det var ikke stor. Men... Ja, så... Jeg ville ikke tenke på med å råte rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Hva med deg han Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så
2: langt. Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi gjør, så han er over 80 sikkert.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
1: Hæ? Er han på min av jordhold
2: der? Hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80 ja. I sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke noe alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Ja, det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok noe.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. Men da var jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ikke noe for å gå igjen.
1: Men var du god i matematikk på skolen, Lars? Eller
2: heter
1: det
2: ikke
1: matematikk da?
2: Heter
1: rekning?
2: Heter
0: rekning da, ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde følt med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre her nå da.
1: Ja.
2: Altså, jeg så et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inni et sånn rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rote av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Jeg tykker 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Han var han dubblade det där stoppet och så. Innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinstarna här ikväll? Är det aktuell?
2: Ja.
0: Det är ju country och dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Håldal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns nog alltid sen du har platsen och sätter bilen.
0: Ja, det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är bara att köra in på ett hund.
0: Och så där så vinner ska få besked i god tid så det får tid att beställa bobilplats visst det vinner, inte sant? Så, ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Höllmajan. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många
1: Opplett,
0: lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För bland
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turstigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakt och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är att säga det högaktuellt. Nu är det ändligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöpig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Ja, og der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner det å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veiret skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innen dørs i det teltet om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebus.
0: Men vi kan jo nevne at denne rebusen, han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset til å presse det jo nå. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste av alt er ikke på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i neste distansen. For deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han, Svein.
1: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei, 1 kilometer og 8
1: kilometer. Ja, 1 kilometer og 8.
0: Og ja, semje, det skal være bra form for å semje 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenker du å puste seg i nisen før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det er to. Først er et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja, så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
0: Nei, der ringde jeg.
1: Det var jeg.
0: A-S, det er et A-S,
1: ja. Ja, det er det også, ja.
0: Om det blir det. Spørsmålet, hvem som får hovedentreprisen?
1: Ja, skal du gi en annen?
0: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Dette blir prestigeoppdrag.
1: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
2: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er den da bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er ikke det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi indel, håper jeg ikke det. Men det skal være spennende å se hvor det ser ut til slutt, da.
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du, da, Britt.
0: 5 år bygget tid, var ikke det som var snakk om?
1: 5 år bygget tid,
0: ja.
2: Og det var noe ganske kjapt, da.
0: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra, dette.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det er fare for å ta seg vatten over haud, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup, altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo nybrott på en måte, da, her i, til lands.
1: Det er verdens første, ja. Det er ikke det, da?
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Det var det fjelljøsene, Svein. Han har sjekket.
1: Og du burde og tenkt å gi en anbud?
0: Han loter pust, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det...
2: Nei, det er en artig kar, det.
0: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
2: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halvbart så fint det ser ut på teknikene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
1: Ja.
2: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
1: Er du i form til det?
2: Vi får noe prøve.
0: Du har det slete deg som har ringt før i kveld.
1: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
2: Ja, både og.
1: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
2: Nordpolen og Sydpolen?
1: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Galt fra kjenner jeg for.
1: Ja, så har du, du ser noen pingviner.
0: Ja.
1: Er du der, Britt?
2: Ja.
1: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjernsyn, sant?
2: Ja.
1: Men tror du det at det er det på Nordpolen? Det er så lite av...
2: Det var
0: et godt spørsmål. Ikke det du var, Mads.
2: Ja. Om det er på Nordpolen?
1: Ja.
2: Det skal ikke forundre meg at det er.
1: Tror du det at det er?
0: Se, han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute der, jeg vet ikke hva fingerspråket han gir på med.
2: Ok.
0: Ja, ja kan du berette hva du sier nå?
2: Jeg sier ja, jeg.
1: Ja, vel.
0: Men er det rett ord?
1: Vet du hva jeg ville svart, Britt?
2: Hva sa du?
1: Jeg hadde kommet og svart noe helt annet. Hadde jeg fått det spørsmålet, så hadde jeg svart sånn, nei, det tror jeg ikke.
2: Pingvinene er kun på Sydpolen og ikke på Nordpolen.
1: Ikke på Nordpolen, nei.
2: Da er det kun på Sørpolen.
1: Ja, og så sånn arktiske strøk.
0: Det er alt for langt å reise for deg, stakkarene.
2: Er dette et TV-program om dette der?
1: Ja, mange ganger jeg har sett dette på fjernsyn.
0: Ja. Men du må ha spørsmål til tjeneste om du ikke redder det.
1: Skal jeg det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
2: Ja, ta noe enkelt.
0: Jeg har, det er kattedyr som jeg har kommet inn på.
2: Kattedyr?
0: Ja, hva for et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika? Jeg vet hva det har.
2: I Afrika?
0: Hæ?
2: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
2: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det, men det var noe som brukte jeg reklama før. Det var vel Esso. Tenkje jeg.
1: Åja, putten.
0: Ja.
1: På tanken.
2: Puma,
1: tanken. En
0: puma, nei. Den aldri har gjort den her borte noe til hele greia, tror jeg.
2: Åh, hva det var? Du hadde Esso, du fant der. Nei!
1: Nei! Der tenkte hun seg om. Putt en på tanken.
2: Esso er tiger, Esso.
0: Ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
2: Jeg fikk litt hjelp nå.
1: Og du gjorde det, du har jo en sånn soufflør.
0: Jeg tror de har fått svære strem og fått en tiger ned på tanken, så det forstod ikke jeg helt.
2: Ja, at du kan ha dette her spørsmålet, burde jeg egentlig kunne.
0: Ja. Vet du, jeg hadde den her tigeren på...
2: Ja,
0: logoen.
2: Tiger på
0: tanken. Ja, logoen sin,
2: pumpen også. Det stemmer det.
1: Men billettene vi har liksom litt av her i kveld, er det sånn britt aktuelt?
2: Nei.
1: Nei vel?
0: Jeg er ikke interessert i
2: nei.
0: Sånn.
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ikke kontra eller noe?
2: Nei, altså jeg liker jo kontra musikk, men nei, jeg tror ikke jeg kommer til å reise opp i Holmøyene. Nei.
0: Nei, ikke Holmøyene, det må du kjøpe selv, men det er jo Danse Galla i Hunddalen da.
2: Jeg tviler sterkt. Jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte det at jeg nok ikke fikk svar på så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i Gloppen heller?
2: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe
2: greit, det. Det var ikke kjekt å prate med meg likevel da.
0: Ja, det var voldsomt kjekt, det var voldsomt kjekt.
2: Ja, det var veldig bra.
0: Takk for praten.
2: Nei, men bare hopp og vær med på trekninga, så går det helt fint.
1: Ja.
0: Ha det.
2: Greit, ha det bra.
1: Ha det,
0: ja. Nå skal vi fortsette det videre.
1: Men har vi sagt svaret, forresten?
0: Ja, hun sa noe, det er noe ringt inn.
1: Hun gjorde det.
0: Du var start skipstunnel, sa hun.
1: Ja, det var greit.
0: Da skal vi ha nesten forklart et minutt stillhet, men det gjør ikke om Kirstisbado, hun var død i dag, hun har vært dårlig lenge. 79 om hva, Svein? 79 år. Vi skal spille henne nå. Ja, vi hopper over denne bokoveren, så rett ned på denne Kirstisbado. Hun skal få sønge Nordlandsnetter.
1: Ja vel.
0: Den er fin. Det var vel en av dem hun slo gjennom med.
1: Ja, jeg husker godt da nå.
0: Ung og fine stemmer da, i de tider.
1: Men... I den forbindelse skal jeg stille et spørsmål om en film.
0: Ja.
1: I hva for en film møter vi Solan og Ludvig? Den klarer folk.
0: Ja, det er ikke han i flere filmer da.
1: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
0: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnetter med Kirstisbado.

0: Det var altså en kjertispart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med. Vet.
1: Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slå i ånda. Du kan være med oss.
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, her, jeg.
2: Jeg spørste om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørste om du reiser opp i hånd, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Ikke, dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var dette mye kjekkere.
0: Men de er allerede utdelt, og så det er...
2: Jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
3: Dora og Marianne.
0: Ja, Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja. Nei, ikke Marianne. Du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si at det er Petra løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra løset. Det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja. Dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld, da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp i nå til morgen.
1: Åh!
2: Ah, ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle i med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten, eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, så det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med henne venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til den, det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo språk.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio til stadig, så kommer sikkert til å knipe tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter en viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Okay. Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilsliden, jeg skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve. Ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant.
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Ja. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det gaupe da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste du dette?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter, det.
1: Men du, Leila, så har du bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men...

0: Ja, ja. Hvor tid skiftet sist?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Hvor
1: skiftet en gang?
0: Til lykke.
1: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går, ja. Som Marianne sier, det går veldig fint.
2: Ja, da.
0: Det går fint til det stoppet.
2: Hva er det Svein sa her? Ja,
1: det er det malt. Det er det malt.
0: Han har ikke sier, Svein sier, han har ikke register. Er det motor da?
1: Det har han. Det har han.
0: Ja.
1: Ja. Han kan snakke for seg selv.
2: Ja da.
1: Kan du si det nå?
2: Men han har peiling på bil, altså. Det vet jeg.
1: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
1: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
1: Ja.
0: En sånn symaskin, da er det Singer-motor eller Husqvarna?
1: Du, ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
2: Ja, men du vet ikke...
1: Lungt, det er ikke lungt å gå.
2: Du vet ikke hva studio er her.
1: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Bilen du har snakket om, ja, ja.
1: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
1: Nei, har ikke det.
0: Nei.
2: Ja da, vi snakket om Norge.
1: Ja.
2: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
1: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
2: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men hvor mange fylker er det i Norge?
1: Ja, det er mindre nå enn det det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
1: Nei, jeg vet det, men... Vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn, ja, ned på 20-tallet, noe sant? Er det under 20?
2: Ja, det er under 20.
1: 15 da, sånn cirka hus.
2: Har du begynt å nærme deg nå når du går nedover, ja?
1: Ja, 13 da.
2: Det er jo mulig, 15 og 10.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
1: Nei, der er ikke apostler her.
2: Hvor mange hadde du? Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
1: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
1: 12. Det er 12.
2: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at
1: det... Det er 13 da.
2: Nei. Altså,
1: i 2024 så var det 15 fylke.
2: Ja, men per i dag?
1: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
2: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Er det ett av det rett, Odd?
2: Nei.
0: Nei.
1: Da er det 11, da er det 11.
2: Ja, da er det 11, ja.
1: Men, ja, sånn, men, så har du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
2: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel denne boka di, det må du se på.
2: Boka?
0: Boka var fra 68.
1: Ja, da er hun gør gammel, sånn som meg.
0: Nei, det er sikkert rett.
2: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, og like så...
2: Hun ser ganske ny ut, det er sånn fint medfører.
1: Ja, sånn som meg.
0: Ja.
2: Det var din ord.
0: Men jeg tror, ja. Er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
1: Nei, da vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
2: Ja vel?
1: Ja.
0: Girer seg opp litt. Skal du bare tidlig oppe da?
1: Det er jo grei temperatur da, vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
1: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
1: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke også. Var det 15 fylke i Norge?
1: Ja, det var ikke det vi sa da. Det er feil Google også. Vi sa jo det.
2: Ja, men hvorfor står det 11
1: i... Men det var i 2004.
2: Ja.
1: 2024. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
1: Det er ikke så nøye med.
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
1: Yeah. Gå hentlig.
0: Ja. Takk for praten.
1: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt.
2: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det tausen som skulle på kontor i morgen, du.
2: Ja.
0: Leila og Marianne.
2: Marianne, ja.
0: Og vi skal da videre høre på musikken. Da skal vi tilbake til en Act Naturally med kan

0: treen. Det er Book Ovens som skal komme inn og spille, du. Spille litt. En raske fin en.
1: Ja da, men det var Solan, dette var filmen fra Klypa Grand Prix. Det der.
0: Ja.
1: Men, hvor i all verden ligger Amazonas?
0: Hvor i hen i verden det ligger?
1: Ja, hva det er hen?
0: Ja.
1: Ikke i Norge.
0: Der har du vært redd, der har du vært våte, flere kilometer ifra. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Act Naturally, og det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeieren i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Han passte ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da, hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål, hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banje, men det er langt pokker i voldt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod, jeg las det, altså.
1: Men nå var det den kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Hva skal vi sjukke deg, veit? Jeg har sikkert borte og googlet, som vi sier.
1: Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurgler, nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket, ja, der, hele bemunningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dame, skulle du si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til deg, og Leila igjen, hi, da.
2: Ja, nei, jeg... Sett, ja. Ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt, da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løset, det var voldsomme for et par måneder siden, altså, da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra, det er kjekt for dere, det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant, jo det.
0: Ja, men hva har du vel si om liggen, gjør riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er, da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må det bli det, sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av bare stranda.
2: Ja, Brasilien
0: og
2: ene.
0: Ja, Brasil er ene. Og Hetland, det er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Colombia.
2: Colombia.
0: Colombia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Colombia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru!
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja, ja, ja. Brasil, Colombia, Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er bra. Det er jo rimelig langt, ja.
1: Hva, ja? Sammenlignet med Norge.
0: Ja, det blir
2: lenger. Det er like langt til Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er... Det er vokset elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne.
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke...
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt
0: sikkert.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkurat
2: en blekksprut. Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå etter jeg prame, da, men akkurat. Det er ikke blekksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut er vel ikke fisk.
1: Men blekksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om
2: det
1: lever i sjøen. En
3: blekksprut.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola?
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: lurt, du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Jeg følte ikke med.
0: Ja, på skolen.
2: Ja, jeg prøvde noe, men jeg har ikke klister gjerne akkurat.
0: Ja, vet du om noen planer?
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: sånn. Ja, han er så interessert i matte, han tenker alltid i haude, og akkurat dette med planeter og solsystemet der, det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han, så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du galt?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, hva ser vi vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du skal. Så, hører jeg,
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyen i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe med det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekninger på paraply.
0: Ja, det trenger det kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen, så det sånn.
2: Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Vi har sett Nordfjønner, vi har kjøpt oss telt du, som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyen i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Er dere lett å prate med?
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi hører nå nettopp når bukken han sovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
1: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fin med det, han er litt lung, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
1: Hva jeg styrer med da?
0: En glattkjøring.
1: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller? Det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var flen selgen.
0: Hæ?
1: Det var flen selgen.
0: Ja, selgen han.
1: Oddvar.
0: Oddvar selgen, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock, eller kvart, da?
1: Ja, det... Det hadde vært stas, vet du.
0: Da tror jeg måtte ha bladet opp litt.
1: Ja, da tror jeg du var nok med i fotballbanen, eller to.
0: Kan svaret være, Bruce Springsteen, ja. Hva du styrer med kveld, du, da, Selgen?
1: Nei, jeg sitter nå høyve på dere.
0: Ja.
2: Men svaret, ja. Det var bowling, ikke sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spilt bowling?
1: Ja. Masse.
0: Har du gett streik?
1: Ja, flere ganger. Ja, det er jo
0: også. Nei, nå er det lett for i radio, vet du, så går det fint da.
1: Ja.
0: Ja, kunne du tenke deg noe oppe i Høndalen du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nå bli oppe på Breim hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er jo en del som...
1: Nei, det har ikke, for nå er det lenge siden jeg... Jeg har ventet inn, så jeg er ikke på lista nå, altså.
0: Har du vært ute av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ute av drift ja. Med oss.
1: For eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tiden, var mange sender den ute av drift, husker
1: ja,
2: dere det?
1: Ja, da var det sånn snøbilder. Ja, da var det. Prøvebilder, hva vet du nå?
2: Det blir...
0: Ja, kan du styre meg nå? Du var litt urolig.
3: Hei.
0: Hei.
2: Er du der?
1: Hei.
0: Jeg tror han har mistet telefonen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nå, hører du meg bare nå, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare en bildning fra meg, min side, da.
1: Ja, det må du bare.
0: Skal vi prøve noe spørsmål, Oddvar?
2: Ja,
1: jeg mener. Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei.
2: Vi er enige i det, da.
1: Ja, vi kommer noe an på.
2: Lars du Donald Duck, da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, da. Det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Var det?
1: Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8, ja. Det, eller?
1: Nei, 313.
0: Men du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har sluttet å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si, du får en spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men... Hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende å sette fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det de godt når de får sette fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: det er
1: like. Ja, det er like det, jeg. Men... Nei, det er hver sin lyst.
0: Det er feil greier, da.
1: Ja. Fytte vakken.
2: Men han har et god tidlig møte nå da, når det er Jonsok.
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før det skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Hva du sier da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er
1: det.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sankthans, det er... Det er det senere i Oslo-bygda,
0: ja. Det er for Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda.
0: Ja, til og med Sankthanshaugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er håpløst.
0: Jeg var jo Jonshaug-Hauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonshaug-Haugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast og bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort till knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, nu är det
0: så som startar automatiskt när jag sen så spelar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här inne har jag gått på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flera plats. Här inne är jag möta att stå tända på, alltså.
2: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du hører til igjen da?
1: Jeg er på, ute på hver vei der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er det møte nå
1: da,
0: i år så...
1: Da blir jeg oppe på Haugtun.
0: I år så tror jeg ikke det blir restriksjoner.
2: Nei. Det er jo 80 mars,
0: ja.
1: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
0: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde ikke ja, byen dere også, ja. Det var ikke bare her, altså.
1: Nei, det her var det nå. Jeg så ikke på Sørstranda en gang. Det var så tett.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, likså, og takk for praten.
2: Ja, bare...
0: Får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi gjennom, vet du.
0: Om du hamner opp i Høndalen, det får Hedda våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ, så...
0: ja, men... ja. Det går greit. Ha det godt.
1: Du vet det. Ha det.
0: Det var Oddvar Seljan på Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå har vi altså kommet til en da skal vi over på nok en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
0: ja. Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut som en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette i kveld.
2: Nei.
0: Nei. 5, 28, 60, 660.

0: tårna vet du. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om man Svein har fått in. Om man trycker ner knapparna nu så går det fint. Sån är jag tänkte. Hallå? Har vi med snucken?
1: Ja, Majran, det
0: är jag. Ja, Majran, det är Svein. Han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr men då var jag lite för sent ute.
0: Oh, ja.
1: Det var en annan dame som ringde då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majran, det är Sankt Salje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja,
0: det här,
1: ja,
0: det...
1: Hæ?
0: Det er ikke så masse nordlys på våre frakter med da du kommer fra Nordrette, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja, men vi har nå heldig å sette mye ut av det her på Vestlandet nå. Så det var ikke sånn før i tida.
0: Nei, det kommer mer når det er klare kalde vintre og så, sånn så. Ja.
2: Men du snakker nordlending. Hvor langt nordfra kommer du da?
1: Jeg kommer nord i Sør-Troms fylke. Åja.
2: Oh, ja.
1: Grattangen heter kommunen.
2: Og det er jo kjent.
1: Ja, det kjent. Visste det der. Du har snakket med meg før om det, tror jeg.
2: Ja, det spørste. Det rimmer opp.
0: Ødda har vært på under det med Hulteruta, tror jeg.
1: Ja, jeg har hatt med Hulteruta. Hun kjøpte Grattangen, men hun går til Harstad.
2: Hun går til Harstad, ja.
1: Jeg er ikke så langt ifra.
0: Ja, du får ikke du sønge en Jevostasang til en etterpå, dag etterpå til en Ødd her.
2: Kanskje det er lovt noe nå?
0: Du hadde Jevostag i går.
2: Ja, men det er ferdig med det.
1: Jeg kan ikke synge her, for han Jon synger for deg, og så får jeg bare si gratulerer med overstått.
2: Ja, da. Men Jon, han når meg snart igjen i alder.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, det er ikke så lenge til, Jon.
2: Nei, jeg er klar over det.
0: Da ser jeg mørkt på, altså. Tenk om det er litt gamle, så det er to inn her. Nei.
2: Da, da. Vi legger ned hele radioen.
0: Det er kjekt, jeg er et år yngre, det er litt kjekkere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men er det Hundalen du tenker på, eller...
1: Ja, det er Hundalen jeg tenker på. Jeg tror ikke jeg ligger på lista fra før der.
0: Nei, for den er ikke vi begynte på enda, så det skal jeg godt gjøre alt.
1: Akkurat, der har du det.
0: Vi skal trekke ut et par i kveld, så.
1: Ja.
0: Vi får se hva det går.
1: Ja,
0: skal du begynne å spørre? Ja?
2: Nei, jeg har ikke noe å spørre om. Jeg spør om et spørsmål, og det har jeg spurt om før.
1: Ja, oppe i Grattangen,
2: ja.
1: Ja, ja, ja, men da er vi ferdig med spørsmålene da.
0: Jeg tror hun har greier på planeten og sånn.
2: Har hun det?
1: Nei, ikke på planeten. Ja, ja, jeg vet ikke.
0: Hva er den yste av de store planetene? Hva er den yste av de store planetene?
1: Er det Pluto?
0: Ikke så, jeg vet.
1: Nei, da har du det.
0: Men det, jeg kan si det, jeg har 6 bokstaver i navnet. Og, det er vel kong, sier vi. Men på N.
1: Neptun.
0: Ja, det skal ikke være til å få en bokstav, så.
1: Ja, det er
2: en bokstav. Da løsner det.
0: Håper jeg en inn.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: At det slår inn litt av smågrå på meg også.
0: Ja, det er på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: For å spille på en harpe. Hva jeg må bruke da?
1: Fingrene.
2: Er det bare fingrene?
1: Ja, det er det jeg har sett i hvert fall, tror jeg.
0: Jeg tror du bruker føtter litt også.
1: Å oh, ja, jeg har ikke sett på føttene.
0: Det er en pedal som du slakker og strammer strengene med.
1: Å oh, ja. Ja.
2: Men den ser ikke en sånn.
0: Den ser ikke en.
2: Nei.
1: Jeg ser fingrene da.
0: Men det er jo fingrene som er rett da.
2: Ja, det er fingrene.
0: Ja, hva for harpe er den musikken som du blir møtt med når du forlater den jammedalen? Liksom. Det var det harpemusikk,
2: sier jeg. Ja, det skal... Du skal innperle porten.
0: Ja, der sitter reklame harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke munnharpe da på den?
2: Munnharpe?
1: Ja, det var ikke spørsmål til meg, så da...
0: Nei, det var ikke spørsmål. Jeg har nødt til at de drodlet litt her i studio.
2: Det var ikke en sang også om dette perle porten da.
0: Han skal...
1: Ja,
0: men det...
1: Han må åpne perle porten.
2: Ja, hør det, ja.
0: Det får vi ta inn, ja, da vi har bibelharpe.
2: Og da vi har den sendingen, ja.
0: Ja.
2: Men det... Men den blir ikke i kveld.
0: Nei. Men du får høre til vi slutter i kveld, så får du være spent når vi trekker.
1: Ja, er det trekker dere den som skal være til Håndalen i kveld?
0: Ja, det er noe som går videre. Det, vi skal ha en...
1: Ja, som går videre, ja. Ja. Er det neste fredag dere trekker den som skal?
0: Nei, eller? Det er ikke før i slutten av juli. Eller et par sendinger i august, tenker jeg.
1: Ja. Får følge med da.
0: Nå får du gjøre det.
1: Ja, nei, men greit ut da. Så får dere...
0: God helg da.
1: Ja, god helg, ja.
0: Og så slå på radio klokka 14 i morgen, for da er det fra Holmeierne.
1: Ja, det skal jeg prøve på.
3: Ja.
1: Greit,
3: ha det. Går det fremover dette her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen Øystens under, bare halv tull der jeg synger. Man er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du gruppesettet Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja,
0: hva er det? Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var altså Doodlebugs, og da vi sa det, det har vi ikke det hørt
1: Ja,
0: altså
1: og nede
0: nesten
1: der
0: før.
1: var noen sa at jeg går mimra
0: Ja.
1: fra Good Old Days.
0: Har vi med oss noen? Og du
2: Ja.
0: heter?
2: Jeg heter
0: God
2: jo.
0: kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre at noen vil snakke med meg her.
1: Hallo?
0: Litt tvil
2: Hallo?
0: på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo?
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Har vi, ja, der, ja. Hvem er det med?
2: Hallo?
0: Må gi deg til liv.
2: Hallo?
0: Ja, nå hører vi deg. Å.
2: Flott.
0: Hva heter
2: Jeg
0: du?
2: heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørgen, ja.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du het en gang.
2: Jeg satt nå her og sa halloa, halloa, hvem jeg var.
0: Det var ute i løse lufta, for å si
2: Det
0: det sånn.
2: må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn?
1: Hun har lyst til
2: Ja.
1: Hunderlen. Hun har lyst.
0: Hunderlen og
2: Hunderlen og hva var det? Var det
0: Damsegalla, inn på Byrkjelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim, helt
2: Ja, det
0: korrekt.
2: var det.
0: Og svaret var
2: Hva vi skulle fram til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hovedelig. Kastrup er flyplass.
0: Ja,
1: riktig
0: for København.
2: Ja.
1: Dette visste du.
2: Ja.
1: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være ganske litt uten pass, men jeg har ikke vært der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens støtte der, da.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Der er jeg vært, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vært her?
0: Nei, det er mange. Det er flere plasser jeg ikke har vært eller har vært.
1: Ja.
0: Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva har du gjort på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssord.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, men jeg kler meg godt da.
1: Får du sitte
0: du
1: ute nå?
0: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men
0: ja,
2: hva er det problemet her?
0: Du må ikke løse krysser, du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh.
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er
2: ja.
1: Så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei, så
1: er det et godt ordtak.
2: Åh, du, er det det? Det er
1: veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være nok med fotball da.
1: Ja, det har nok med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, det er dumt.
0: Nå har jeg gått litt til spørsmålet. På ei øy, yst i Førdefjorden, ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja, er det det som svarer nøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn som dukket bak i bakhjertet.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Du går inn i et øyre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også.
0: Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
1: Vi prøver oss med en til, er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal jeg få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk, det samme.
0: Håkon Banken, det er for deg av alt tårne i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Han var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Ska vi se hva slags spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler på at du har prøvd det.
0: 5, 28, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe så lenge.
1: Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer, da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp igjen som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Men jeg så Norge spilte, det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne prøve det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sette godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har hver sin stol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og fundes og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Hunddalen vil billette til oss og inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også,
1: ja,
0: i Garon av Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad, så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så har det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det var ikke en liten debatt blant oss.
0: Så. Nei, det, det stod det at billett fåes ved... ved frammøtet i Holmeieren det stod der.
1: Ja, ja, ja, altså, så sa det til meg at jeg hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare til, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og, nå...
1: og denne musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det var så bra musikk. Det var ikke fin den meldingen vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Kjempefin. Ja. Det er sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant da? Det eldre liker som jeg der.
2: Hører du hva han sa? De dukker. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var, ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ja. Gitarre, ja. Gitarre, liten gitarre.
1: En gitarre, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke ja. Du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men det er godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er det vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på i store mengder oppe i fjellet?
2: Å oh, ja.
3: Lemen.
1: Lemen da. Knopp.
2: Knott og ja.
1: Element.
0: Knott er vel insekt. Element er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sintes et element.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sintes. Det er alltid lite.
0: Kan han si noe, han Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Hvorfor er det et element du kan bli så sint at det er et sprekke?
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: Det er mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja, det er...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskevattnet vår. Det er helt grusomt å plegge.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er
2: det. Det er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
0: Da, takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, finne frem den lista over det, så
2: ja.
0: Jeg skal snu arket her. Og vi tar takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei. Nei,
2: nei, men de takkes
0: for takk til deg for du ringde inn. Ja, nå har vi lista over hvem som har vunnet på Breim. Og følgende med på den listen på Alpheim, Berit Rausen, Leila Kristin Bom, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørobde og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Brein først. To som er med på trekningen, ja. Og da har Sveinas vei bare sier nummer.
2: Ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som står der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du skal ha full kontroll.
0: Jeg får lykkelandet der. Lykkelandet, sier jeg. Jo, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiver på det første som stod. Nummer?
2: 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørte vi hva å si?
4: Nummer 6.
0: Nummer
4: 6,
0: ja. Ja. 6, ja. Marianne Løset.
2: Helset.
0: Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men ikke noe heter
0: det. Løset.
2: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han ett til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe i en kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
2: sending. Neste
0: fredag, ja. Og skal det trekkes. Da, hva du sier da? Har du fått opp igjen kulen igjen? Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britt har ringt inn og sagt det at hun vil gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: Tre. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer en.
2: Nummer en.
0: En. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
2: Å, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Oh.
0: Hun var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står... Du har skrevet bare Mike, det kan være.
2: Ja, hun der fra Selje.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle nå spørre det.
0: Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Hundalen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må gi begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listau. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, da går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
2: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Och nu är det glad bara för att stoppa listan. Men då har jag ju möjlighet att det kan gå så kallt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nufjörna Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmajane. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514-kontrien.
2: Fint namn det där, brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande. Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gudarna kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens de spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai-forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premier i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen, fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen eller ikke, han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klept seg fram i bunad, hun.
1: Å,
0: har ikke du det? Sånn prøvedag?
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har suttet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller broderte, heter det.
0: Ja, vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Nei, det er ikke problem. Ja, hvem var vi hører på konsertet?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var. Disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men... Men nå var det skikkelig sjora reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det
0: var
1: ikke du
0: da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Han, dette fikk han til, altså. Det, klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg omtrent?
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det
1: er fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og ja. Han held på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenkje. Og,
1: ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike. Og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika og Kanada. Og så var det over til Europa igjen. Han held det gående hele sommeren, høsten og vinteren.
1: fra.
0: Nei, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite. Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, jeg har fast ritualet hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne.
0: Enten
1: så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, de gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det bare noe styr som jeg går kveldene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som var sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende de glimta til. Da var det en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av det, ja. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om framgjøren av tiden, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle læreren. Gudelæra, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frøya da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det en som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over. Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpte Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det. Det kunne jo være strika navn også for den delen. Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, ble de sier.
1: Ja.
0: Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da? Har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg,
0: så
1: det sier. Ja, okej. Okay. Men jeg har
0: flaggstang, altså. Ja, men da... Og du har flaggt?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Nei,
1: så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, men...
1: Nei, da, flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det har gjort det.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja da, nei, men kjempegreie du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du for deg som er interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Ja. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo, nemlig.
0: Ja.
1: Ok. Men da må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og Leiva. Alle hine.
0: Ja, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var lusper på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt ikke før, men det er ikke noe problem, for det... Oppåt et døte, det er en læretag, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på Hauda som han Rod Stewart. Tvert imot, han likner mer på meg. Og vet du det, 5-28-60-660. I miljøtida så... hører vi på når Kim Larsen, Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han allnesten spiller han.
1: Ja, det er noe vi skal ringe her, jo. Gitarrist, det er han, så god det.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg har sagt som jeg var med på.
0: Neida, neida. Men du vet vel hva det er bandene spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance Dance.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og inn i miljø og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprock noen ganger han nå faktisk. Det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja,
0: ja. Ja da. Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig.
1: Nei, det er noe... Det er hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annet heten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevar meg det.
1: Ja. Nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe rett.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen. Jeg
0: tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. Det er for stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange år jeg lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jo hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit.
1: Ja.
0: Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme deg selv til å svare for deg, gutt.
1: Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997?

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Og hvem er det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel-S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, like greit, like greit.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva sitter han og meg tog ut på, åh, hva det heter nå?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: Sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: Hva det blir samlet sen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja. Ja, men da,
1: ja, ja, ja.
0: Da trenger ikke de eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde de vel det. Da var det mange lokale små tog,
1: ja. Ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså etter måten greit. Det var
1: håndmusikk.
0: Håndmusikk,
1: ja.
0: Og det.
1: Ja.
0: Kumpar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta den hinge, men da gikk telefonen.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strømløst.
0: Oi, ja, ja, ja, ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet da endelig lenge nok.
1: Ja, gjorde hun det.
0: Ja, det satt langt inni det, men det var ikke hjelp. Ja. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette rare er å ha et løye lag, det er så skummelt dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig, Kosse.
1: Ja, det er det også.
0: Det er det.
1: En dommer ser bare ut.
0: Ja, ja, ja. Hva har du det å bety? Det,
1: ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sak.
1: Ja.
0: Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du det?
1: Nei, jeg har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du tar deg en skogstur, og så synger du «Ja, vi elsker», og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er jo det.
0: Neida, dette er mange varianter. Så, men de må på fjellet. Samme hva veier det er, og hvor dårlig før det, så må de på fjellet 17. mai. Jeg forstår ikke akkurat det problemet heller.
1: Men, nei,
0: det er jo det. Det er ikke helger, det er ikke 17. mai helger. Så vi tror det er mange som ender opp på Justerdalsbredden og gå på langs og forskjellig sånt. Og det er en del 17. mai tog der oppe også, blant annet.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er akkurat i år så kan det bli vakkert.
1: Ja.
0: Det vil jeg tro. Skal vi se, vi...
1: Det blir kaldt,
0: ja.
1: Ja, det er sikkert kaldt oppå når det er en nordavending.
0: Kaldt, eller? Det er høgsta natt i alle fall. Men
1: nei, jeg flister den her enn en nordavending. Jeg fann ikke ut, verden er ute.
0: Ja. Skal vi se, vi... sommeren 97 så skjedde det en stor gruveulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skjedde
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg sier norsk territorium, så trenger ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for så har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad.
0: Ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemålar.
1: Varmemålar.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemålar.
1: Varmemålar, ja.
0: En meter, det er en måla. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Då kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemålaren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Det var så det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøk i bunn av kjofta enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og...
1: Nei,
0: så går det fint. Da har du bunner da.
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene sånn at de ikke trenger å bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg taler, har et stående her.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går et stående til 88,
1: ja. Ja, til Rove talde.
0: Ja, vel, ok, ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun er fine havfruer.
0: Hun er fine havfruer, ja. Ja.
1: Nei, det er vekkens små spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom nå ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er en plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Den er sporen der og mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei, da.
0: Ja.
1: Da er jeg forutten det.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg
1: har ikke brukt for meg.
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan Lisa gitt til skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men nei, hun døtteren min, hun har gitt meg på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, ja, ja. Hvem var det som endte det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendesetter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja, ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Nydelig å være på tid, ja.
0: Hva er det ferdhent på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Moløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Ja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 67, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: kommuna, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, på ja. Gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygninger fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det er, det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, det har han mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement, og det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldte seg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Så, ja, og så er det da dine her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja. Riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heller de på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle. Det...
1: Nei, det er ikke helt vi.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, ja. Jeg prøver å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det
1: er, ja, det er
0: bra.
1: Det er sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det, å ja, de må komme på Sandlandet, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det for det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles.
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den dagen.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra børjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja, ja, jeg tror dette der er blanding.
0: Det er blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin ja. Måte å gjøre det på, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit, det er helt greit. For
1: ja,
0: litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må man ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med, men du kan sikkert fortelle meg hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: da var det dette her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette her. Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi ble nesten avskremt, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja, ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyer fære nedover disse kondistrikter og ned i Mulla-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Nå ser du to R'er inn i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da. Surrogat?
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpte, det kan bli hjelpte.
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tett. På hva for deg? På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, klevet opp et flere vende.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... Skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med den norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... Hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, nå har han laget plass.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja, ja.
1: Nå skal vi overta en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Hva heter platet som bare hette... Nei, jeg vet da, Søren, hva er platet hette? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Jeg ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det er også en sånn...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille sang på denne platen.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Mm. Nå skal, dette, den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Oi, ja. Det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You. I'm not

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak i en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette er. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja.
1: Ja, ja, yes, yes. Ja. Som har laget låter her, og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det ja,
0: var det
1: han heter.
0: Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den da på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gitt.
0: Det gjør det, gitt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på «Dei vil alltid, de vil alltid klare det... å syte». Du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var også en det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? «Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug, fikk han hug til, til si heimlege strand, og det meg».
0: Åja, oh, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sanden for?
1: «Dei vil alltid klage og syte».
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg, ja, er ikke det ikke det? Det?
1: Jo.
0: Skulle ikke faen
1: av deg? Er ikke de litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det er... Det var ikke vårsøk. La oss holde sommero utenfor. Poenget er i midlertid
0: at... det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår. Så fant jeg ut,
0: og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det er litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, det er.
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som ikke det var plass til på den singelen i gaden ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der en av døtterne dine satt ned i kjelleren og glimtet på piano, akkurat den låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate. 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt på den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde oss hjem, og kom hjem og kjøpt en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var liksom ikke det så kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er jo ikke det der. Hun så jo noklende oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang, så, ja.
1: Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, ja, det var så det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her.
1: Mm-hmm.
0: Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne her, Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi
1: det. Det er det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det er mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er en av de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunnen jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du vel.
0: Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, last, ja, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt den riktige enden, nei, men, ifølge feinschmeckeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Ja, det var ja. Nok sånn, ja, Who, ja,
1: oi,
0: ja.
1: Oi,
0: ja. Oi, god,
1: ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend, som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten også. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og
1: ikke
0: Keith Moon.
1: Ja, det var det vildyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi er gammel potet, ja. Det er ikke potet, dette. Nei, det er The Who
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det er det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: jeg synes om dette? Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, det ja.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her med nye, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til Større Vesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille,
1: ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake, det har ikke noe for seg, se fremover.
1: Ja, det er jo, ja...
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak på hele veien, da nei. Kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat ja. Det du gjør med ryggen først.
1: Nei, ja, eller det er det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja, ja. Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: Ja, nei, han flink, da.
1: Oi, ja. Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst,
0: ja, når som helst. Ja, det er ikke han andre som vi likner.
1: Tony Swordfish, yeah, Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det. Morsomt.
1: Det har vært morsomt, det. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, ja, det kan vi.
1: Nærmer seg veldig sent nå, som sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, det som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det kan du bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lagen.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: 24.
1: Ja, ja,
0: ja. Men pytt,
1: ja.
0: Vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanligt, så er det... Etta James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi, ja.
0: Går ut for,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You